Asidana mde mamo wana mwamadaro ma mwina mwakaya honwa mwboye chidom na usheni pen mubi na nyami adoro kusha enya jamansu nyami islamo edura na pasia kwa siyada jamuwa mutu ya fo mwa mwakaya krasisa mchila yei enyina ano pedi asidana yina emamo miya metie mi nimbe vya uwa utie mi my be free me free enkokko sisie wosi mentim wa mentim mentim ntra enkokko otie me free wonkokko eba de bia wosi de du kwesia da enkoa na tinu na wetwa twa ti unka na meje me ho anye ba aseda anam de mamunyina obi am wo bia motie mi nyina no emeda mase mo na mo bia emadwumadie na akona ni

Iti ya menti na yebre. Iti mua mu yese ti mniga wa yivu wade na lumba babi ya ti mye free abrichira ba. Nwa beka ebi ya nema ame kura hon. Na nema ame kura. Akofa ne maka hon. Numa kujina yisi yono. Ayi ane waguye ni mwase. Nese ya poison hon. On poison ba. Unya 8 years ya matuyo. On poison ba. But uu ba di on poison hon. O poison ba. Poison ba. Papa lo deni ba wi aso ko. Etiri ne na okwe sia hunu. Wo no munya aka na. Wo no munya aka. Na ne ba peja padi o mutimi pedi di hu. Ha? Ne papa awo nyema bebebe o mutimi di hu. Ona o se makpakoto akra me ne me mame ye kwetwe manso. O kwetwe hon manso. Mame pontwe ne manso ko. Ne ba na nyini o to onu mi obitima ba beyi. Ye ye brema ema. Nana meko ayi angura na meko hwa brante bia edue bia da abrante ne kwa ho opija di akọ bija hwe ni din na meko no so ye maka me video de ba me e ba ne je me producer de na so ma tike me video nyina tipi nyima ka sabe ke be hwe no Facebook ne TikTok na ke wenye me bi ho na ko yi na ke ye hwe o wi e o em ay o ye be ma pija di yi pa ojuye atwa ka che me me bano e chere yan boy say one face ke bi amba awu school ya be pam no me so ni biya we meduma ni we ya je e say me ye ne force we say ne ba e be pam ni school fees it be we e say we ye adwuma by force e ko pe say scan hwe edua ne da abrante ne kon me say afidie kura pe ya e ko o ko bebre but ne benti unu ko pe jade no e ti say abi ne papa e japade bi na ne bere nyaba behwe a ugya se kame poison o be poison o ba o ba don poison o bi ba di ko bo ko poison me bwa awofu nyame hwe mu wati nyame hira mu we your bad time nyame hira wati we your bad time nyame ka ho wati we your bad time nyame show di wati we your bad time nyame show so nyame ma nkwa o ma ho din nkwa ho din wo mu na fa hwe nkoda no le batan boni bi wonuma onde owo ne bakro oni bi be ne bada oni bi be ne bakọ oni bi be ne badidie batan boni bi wonuma be bi ne bakro wo ko oni bi be ne bawo but wo ko ti ko jema bi ka se mi wo ma mi wo ba se wo ka se bi ni paket wa mi wo mba wi mi wo ba wa ha mi wo ba wa ha mi wo ba wa otu oni bi be ne bawo itimu yamba ya bata ya yamme be hwati jtb abraboni ti se die nkuhu da ababone etse die nkuhu nkuma emre bi ba tan bi akunu ho ohye wanu madrama na mabia drugo adaso obrewa atase so okwonu hu bi a untimi nya ne ba ho ntin emu obi man ne ba no obebre do ti no wa poison ne ba ka ho enyesa odi akwara ne ko akwara ne bi a bibi be pie fre ne mu minu aba me mane mfiu e den die bema pa na no da you bema ne kata ni no no da ye ono da kra ni usu na din batumi wani je oni bema na awo bema na yinani osu mfiu do she dem usu do se na din enye din wati nyame behwe wati behwe kwambi obefa so bia betime biempuma bia ma wo wonye bibi edi na akwara nye bibi edi no onya betima fa so kakran san na pija akoda no wati enye ho bone da enye ho bone ye brema ye ma bema ye ma eti mi jia mi kan itu bebi a na edin pa edin sa yesu enye bo fruit na ye se cake o bi edure bi a edin sa yesu but en kola ni ti yebe bu onu matu se fifiri nipa ebu onu mu a esi aboa ni odwan no ha ne hu nti fifiri na wo hu etimi nya edin enso enkora ni nti ne yebre kakra ebi yi wate unya me behwe okay aje ene obi ene ha nti ma me fa me phone na fa nya be call na nti ma mo TikTok ma be ni de ebe ye eno ani de be ye 0243
0243 2020 26 ane wodi amia me number no mbetima afre for kakra ane yefa afre for kakra 0243 2020 26 afre yefa afre for kakra mbetima abaso bi.

So yenya eti se yesu eka ho nwum etwegu ana kyese ebrenu ewiedu se nyame asem eba wo nchen na asem ya na ejuma kru bi ada roma na wo so ya sene asa nyame asem eba ye nchen de dikan eya impact mineral water nsroku din so ed nso ema akoma etoyem hwehwe impact mineral water ewa mokom sd asodan ho pe udu amokom runabout unseni faso SD asafunu wo bedro na impact mineral water ewo ho ukoha nso bia wo hia de dugjuma bia ewo mo bi de dugjuma na bibia aye kama kama sanso na jonako kusto ewo asafo upe na papa bia de dugjuma uko asafo a jonako kusto so babua na enam bia wo hia no e de amao na wonso nya bi na wo de aso ya sense na be ya koseda na papa bia ebetimi aba ebeso ya sene na di nyamya sam e de abra

0: power ha. Video ya ya hwe yi ya se wo mpesua no so Hunter West. Mpatu ya nukure.
1: Nukwari. Na ansana interview ni so no mamemfa akwanya we so na minchia mempesua fosu ni na ene me sister MP honorable maybe skukwa bisu ejuma pa or ye ewo Hunter West mempesua ni so nukwari pa
0: osi ona to ho no mo ena se ni
1: me no ka se de me aka sa me won kan me ba mi ti no hanti me nam kwai so a me ya ho bo na mako na esan se eno a ena me nya ne ti ye se isi e to ye no atoye nche ma e di abani na me nya ba fo ma me mfa won coach e kaka na me nka se Otopo Ewusuju Freti Fribonhu sa enclave wana ngazano eye Flatone area eye enyoma isi enye nena sa Floodway isi weho enti ubia huo Ahanta West bia eni mse anytime bia isi yuno eba no ama ufuwe titi isi yuno anu hina anu yebo mukoko eka chwa mse isi yuno e unity nti enyoma a esi itimi eye na enkofa ohao biya emba no yeye nti mbenifo edi kai kufifi eko bama niye se esusa ine yi niti ya emba no ye efe na ye mfa enyoma entutu ye nti yadia eta esi ewo ye mpeswa so ewo
0: eye esukesi yebi ena edaho ene bia ensam soa efasie no esua anase bia se de wukan no ena mse ho no ye ba bia nsuo twa eta yiri no ntina eye ba ne sa na se nsuo no yiri na buru soa na ebu afakwan no sa.
1: Okay, inti me mfo ne se is the geology of the area the geology of the area na bibi e kwan ne da no e wo fom kakra ena esutine kesee a ye fre no butre eda ni nchen ena afosu eda ni nchen bi inti uko weni ma then you meet community efeno utupu then ube tumia kwa bagbibia eta ejire kesie pa eye between sa usujo ede ko utupu mfimfi yon kakana asafsino ewe form embe kaise somewhere 2019-2020 usuni yiri ya ama na afidi ya de kudu okuwa ni transi yuno ya de komini ya bema oye ya fwende kujo brisa wa joy onosu efri ya mpesu anosu nchi mijidi se mbepe onosu biti ni ache eche nchi enye problema ewo huwa ye efe CBC isi eno nchi nenua unye ya mubi friend mekacho mbuse yes we know about the problema ewo huwa na ye tutu anamon se edie ben ye beye a find the permanent solution to it yes an se eka yi se edu be ebi a esu ni to sa na school se wo around that community sini ina ano omu ntumi nyap